0: Balantova.
1: Ja.
0: Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: 9.30 opazujem te in odkar je Birko izdal svoj čist, ampak čist svoj hit.
1: Ja.
2: Pride

0: piše, ja ne vem, govori, da me tu kosita, da me tu kosita, a še kaj drugega govori?
1: Ja, še neki, imaš še neki, pazi.
2: Da me tu kosita,
0: ja, pa to isto.
2: Da me tu kosita,
1: aj.
0: Aj, aj, da me tu kosita, aj.